شدن بی سخت خان فلم ندری ایلا لما را اندلا انهم برات علیه المجاریا لما ترى انها تبكي بحب وخاف بالدمع وزحمها